یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ڈگری حاصل کرنا تعلیم کا اختتام نہیں بلکہ ایک ذمہ دار نئی زندگی کا آغاز ہے، امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے 27ویں کانوکیشن تقریب سے گورنر کا خطاب۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ یدادری پاور پلانٹ کو کوئلہ فراہم کرنے کے سلسلے میں سابقہ حکومت کی جانب سے کیے گئے 3 معاہدوں میں سے کوئی بھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ اور ریاست میں روزگار ضمانت کے کاموں میں مزدوروں کی شرکت گزشتہ 5 برسوں کے دوران اکتوبر میں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، منگل کے روز ایک ہی دن میں 2,54,812 مزدوروں نے روزگار کے کاموں میں شرکت کی۔ اب خبریں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ ڈگری حاصل کرنا تعلیم کا اختتام نہیں بلکہ ایک ذمہ دار نئی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ چارشنبے کو حیدرآباد کی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کی 27ویں کانوکیشن تقریب سے بحیثیت چانسلر خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں اور جذبہ خدمت کو بھی فروغ دیں اور وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ کانوکیشن تقریب میں 36,145 طلبہ کو ڈگریاں اور 38 طلبہ کو طلائی تمغے عطا کیے گئے۔ اس موقع پر 27 قیدیوں نے بھی ڈگریاں حاصل کیں۔ معروف ہدایت کار بی نرسنگھ راؤ کو اعزازی ڈاکٹریٹ سے نوازا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے میدان میں 25 سال مکمل کرنے کے موقع پر تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت کے تئیں وزیراعظم مودی کی وابستگی اور عزم قابل تعریف ہے۔ گورنر نے ملک کی ترقی اور عوامی فلاح بہبود کے لیے وزیراعظم کی کوششوں کو

0: سراہا۔ گورنر نے اسے ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے وزیراعظم کی مکمل صحت اور درازی عمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ بھگوان انہیں ملک کے عوام کی مزید خدمت کرنے کی طاقت اور صلاحیت عطا کرے۔ حیدرآباد کے امیر پیٹ کما سنگم ہال میں نبارڈ کے زیر اہتمام منعقدہ گرامین بھارت مہوتسو تلنگانہ 2026 ہینڈلوم اور دستکاری نمائش کا تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ ملک میں موجود 64 لاکھ سے زائد کاریگروں اور بنکروں میں تقریباً 65 سے 70% خواتین کا ہونا باعث فقر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلف ہیلپ گروپس، پی ایم وشوکرما اور او ڈی او پی جیسی اسکیموں کے ذریعے دیہی کاریگروں کو بھرپور حوصلہ مل رہا ہے۔ نبارڈ کے سی جی ایم ادے بھاسکر نے بتایا کہ یہ نمائش 14 اکتوبر تک جاری رہے گی اور اس میں 22 ریاستوں سے کاریگر شرکت کر رہے ہیں۔ آر بی آئی کے ریجنل ڈائریکٹر چنمائی کمار نے کہا کہ معدوم ہوتی روایتی دستکاریوں کے تحفظ میں یہ مہا اتسو اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ سدی پیٹ ضلع کے مرکوک منڈل کے اراولی میں سروے نمبر 325 کے تحت موجود 45 ایکڑ متنازع زمین کی نشاندہی کے لیے فوری طور پر سروے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وزیراعلی نے کہا کہ سروے کے بعد جو زمین حکومت کے قبضے میں آئے گی اس پر تلنگانہ تحریک کے شہیدوں کے خاندانوں کے لیے ایک خصوصی کالونی تعمیر کی جائے اور اسے آئندہ 2 جون تک مکمل کیا جائے۔ باقی زمین اہل کسانوں میں تقسیم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ایک جائزہ اجلاس کے دوران وزیراعلی نے ویلی کٹا میں ایجوکیشن ہب قائم کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیراعظم نریندر مودی جن سیوا کے ذریعے دیش سیوا کے عزم کے ساتھ عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کرتے ہوئے مسلسل عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مرکزی حکومت خدمت اور بہتر حکمرانی کے اصولوں کی رہنمائی میں 2047 تک وکسد بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی با اختیاری کے ذریعے حکومت کی یہ کوششیں عوام کی زندگیوں میں مطلوبہ تبدیلی لانے کی سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ایودھیا میں شری رام مندر کی تعمیر کروڑوں ہندوستانیوں کا دیرانہ خواب تھا۔ اس خواب کی تکمیل ہر ہندوستانی کے لیے باعث فخر ہے۔ رام مندر محض ایک مندر نہیں بلکہ ملک کے روحانی اور ثقافتی ورثے کی علامت بھی ہے۔ شری رام کے نظریات، راس زندگی اور جذبہ خدمت آج کی نسل کے لیے بھی تحریک کا ذریعہ ہیں۔ اس تاریخی پیش رفت کے حوالے سے جگتیال ضلع سے تعلق رکھنے والے ہیماجا نے آکاش وانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
1: ایودھیا میں شری رام مندر کا نرمان بھارتیہ سبھیتاگت چیتنا کے پنرجاگرن کا ایک مہتوپورن پرتیک ہے۔ بھگوان شری رام کیول آرادھیہ دیو ہی نہیں بلکہ دھرما، ستیہ، نیائے، تیاگ اور لوک کلیان جیسے شاشوت مولیوں کے پرتیک ہے۔ صدیوں کے اتہاس، سانسکرتک سمرتی اور جنس آستھا سے جڑی ایودھیا میں رام مندر کا نرمان ہماری وراثت کو ایک بار پھر سمرن کراتا ہے۔ اس ایتہاسک کاریہ کو ساکار کرنے میں کیندر سرکار دوارا کیے گئے پریاسوں، سہیوگ اور سمنوے کی بھی مہتوپورن بھومیکا رہی ہے۔
0: تلنگانہ کے نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ یادادری پاور پلانٹ کو کوئلہ فراہم کرنے کے سلسلے میں سابقہ حکومت کی جانب سے کیے گئے 3 معاہدوں میں سے کوئی بھی مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ 2016 میں سنگارینی سے 7 ملین ٹن درآمد کے ذریعے مزید 7 ملین ٹن کوئلہ حاصل کرنے کے معاہدے کیے گئے تھے، لیکن 2022 میں ان معاہدوں میں تبدیلی کرتے ہوئے مکمل 14 ملین ٹن کوئلہ سنگارینی سے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھٹی وکرمارکا نے سوال کیا کہ جب سنگارینی کی G9 گریڈ کوئلے کی پیداواری صلاحیت صرف 1.71 ملین ٹن ہے تو کوئلے کی عدم دستیابی کے باوجود پاور پلانٹ کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کو 10 سال اقتدار میں رہنے کے دوران کیے گئے کاموں کا جواب دینا چاہیے۔ محض اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ہر معاملے پر بیان دینا مناسب نہیں۔ نائب وزیراعلی نے الزام عائد کیا کہ سابقہ حکومت نے 2014 سے 2024 کے درمیان 14 کوئلہ بلاکس بند کیے اور نئے بلاکس کی نیلامی میں سنگارینی کو حصہ لینے کی اجازت نہیں دی، جس کے نتیجے میں کوئلے کی پیداوار میں 15 ملین ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ووٹ کی قدر و اہمیت کے تحفظ کے لیے راہل گاندھی کی جانب سے کی جانے والی جد و جہد کو پولیس بیریکیڈز کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا۔ دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کی جانے کی کوشش کرنے والے راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن عوامی نمائندوں کو

0: پیرس میں COP21 کے دوران بین الاقوامی شمسی اتحاد کے آغاز کی مشترکہ طور پر صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ اتحاد شمسی توانائی کو کفایتی، قابل انحصار اور قابل رسائی بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
1: بھارت سرکار نے راجیہ سرکار کے سہیوگ سے ساگر مالا پریوجنا کے تحت پورٹ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کیا ہے، پورٹ کنیکٹیویٹی کو بھی بڑھایا ہے۔
0: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بین الاقوامی شمسی اتحاد کے ڈائریکٹر جنرل آشیش کھنہ نے کہا کہ آئی ایس اے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی، روزگار اور توانائی کی سلامتی کے لیے ملکوں کو یکجا کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ بھارت کی قیادت میں آئی ایس اے کا مقصد صرف توانائی تک رسائی کو بڑھانا نہیں بلکہ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں نمایاں کمی لانا بھی ہے۔ آکاشوانی نیوز دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے حکومت کے سربراہ کے طور پر عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کو ایک سنہرا اور تاریخی دن قرار دیا۔ آج گڑگاؤں میں وکست بھارت سنکلپ سبھا سیوا جیوتی یاترا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک میں کئی اہم کام انجام دیے گئے ہیں، جن میں دفعہ 370 کی منسوخی، نکسلزم کا خاتمہ اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو اعلی ترین سطح تک پہنچانا شامل ہیں۔
3: آج غریب سے غریب گھر میں جنمے ہوئے ایک ویکتی نے اپنے گنوں کے آدھار پر، اپنی کشمتا کے آدھار پر اور کروڑوں کروڑوں لوگوں کو ساتھ میں لے کر لگاتار 25 سال مکھیہ منتری اور پردھان منتری رہنے کا ریکارڈ بنایا ہے، اور وہ ویکتی ہے ہمارے پریہ نیتا نریندر مودی جی۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل ہونے پر مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرنے والے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نائجیریا، ڈومینیکا، بیلجیم، فلپینز، بھوٹان اور بوتسوانا کے رہنماؤں کی جانب سے موصول ہونے والے پیغامات کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے ان ملکوں کے ساتھ بھارت کی شراکت داری اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے پچھلے 1-2 دن کے دوران بحر اسود کے علاقے میں ہونے والے سلسلہ وار حملوں کی مذمت کی ہے۔ نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے حملوں سے کمرشل جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور سمندری شعبے سے وابستہ افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑتی ہیں۔
4: کل سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ 4 جہازوں پر اٹیک ہوئی ہے۔ اس حملے کی ہم گھور نندا کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے جو وانجی کی نو پریوہن ہیں، ساتھ میں جو ہمارے ناوک سمودائے کے لوگ ہیں، ان کو خطرے کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ پہلا جہاز MV رایود مامادوف، یہ بھی بلیک سی میں اس پر اٹیک ہوئی، جس میں 3 بھارتیہ ناگرک تھے۔ اس میں سے 1 بھارتیہ ناگرک کو چوٹ پہنچی اور ان کو وہاں پر اسپتال میں ان کا اپچار چل رہا ہے۔
2: کیپٹن سمتھ مچھر کی صحت کے بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وہ اس وقت ابوظہبی میں ہیں اور تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہیں۔ ان کی صحت میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ روس کی فوج میں موجود بھارتی شہریوں کے بارے میں ترجمان نے بتایا کہ دستیاب معلومات کے مطابق 269 بھارتی شہریوں کو روس کی مسلح افواج میں بھرتی کیا گیا ہے۔ بھارت کی کوششوں کے نتیجے میں ان میں سے 139 بھارتی شہریوں کو قبل از وقت فوج سے فارغ کرایا جا چکا ہے۔ روس نے یوکرین تنازع کو حل کرنے کے لیے بھارت کی آمادگی کے لیے اس کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ موسکو اس بحران کے پرامن حل کے لیے بھارت کی تجاویز پیش کرنے کی آمادگی کی ستائش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات موسکو میں بھارت کی جانب سے یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے 3 حصوں پر مشتمل تجویز پیش کرنے سے متعلق میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہی۔ ان کا یہ بیان یوکرین کے وزیر خارجہ ایندری سبیہا کی جانب سے بھارت کی تجویز کو 4 پیش کشوں میں وسیع تر بتانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بھارت کے علاوہ ترکی، مصر اور امریکہ نے تجاویز پیش کی ہیں۔ روس یوکرین جنگ اب اپنے 5ویں سال میں ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں شہری ہلاک جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ بھارت نے مسلسل تنازع کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ تقریباً 3.5 سال کے وقفے کے بعد بھارتی ریزرو بینک RBI نے آج مہنگائی میں اضافے کو روکنے کے لیے اپنی اہم پالیسی شرح میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ عالمی اور جغرافیائی و سیاسی غیر

یقینی کی صورتحال کے درمیان کیا گیا ہے۔ دو ماہی مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا کہ مالی پالیسی کمیٹی نے متفقہ طور پر ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ آر بی آئی نے پچھلی مرتبہ فروری 2023 میں ریپو ریٹ میں اضافہ کیا تھا، جب اس میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں انڈیا موبائل کانگریس آئی ایم سی کے 10ویں ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ یہ کانگریس ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور تکنیکی اختراع کے شعبوں میں بھارت کی نمایاں پیش رفت کو اجاگر کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ عالمی سطح پر تعاون، سرمایہ کاری اور معلومات کے اشتراک کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گی۔ انڈیا موبائل کانگریس 2026 کا موضوع ہے لامحدود توسیع، جو بھارت کی ڈیجیٹل جدت ترازی، اگلے سلسلے کی کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی پر مبنی اقتصادی ترقی کی بڑھتی صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ 4 روزہ یہ پروگرام آج سے شروع ہوا ہے اور اسے ٹیلی مواصلات کا محکمہ اور سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا مشترکہ طور پر منعقد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا موبائل کانگریس آئی ایم سی 2026 سے قبل آج نئی دلی کے سیوا تیرتھ کے مقام پر موبائل کے مواصلاتی نظام سے متعلق ایسوسی ایشن جی ایس ایم اے کے بورڈ ممبران سے بات چیت کی۔ جی ایس ایم اے ایک عالمی تنظیم ہے جو موبائل کے ایکو نظام کو یکجا کرتی ہے۔ موبائل آپریٹرز اور موبائل ایکو نظام اور اس سے منسلک صنعتوں کی تمام تنظیموں کی نمائندگی کرتی ہے۔ بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ تکنیک کو سب کی شمولیت اور پائیدار ترقی کا ایک آلہ بننا ہوگا۔ ڈیجیٹل اور سائبر دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے چیلنج کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اس مسئلے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ سال 2026 کا کیمسٹری کا نوبیل انعام فرانس کے کیمسٹ ہینری بی کیگن اور جاپانی کیمسٹ کینسو سائے کو نامیاتی کیمسٹری میں غیر خطی اثرات اور آٹو کیٹالیسس سے متعلق ان کی اہم دریافتوں کے لیے دیا گیا ہے۔ رویل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے آج کہا کہ کیگن اور سائے نے ایک صدی پرانے اس معمے کو حل کیا ہے کہ مولیکولر عدم توازن، جسے ہومو کائرلیٹی کہا جاتا ہے، فطرت میں خود بخود کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ نوبیل کمیٹی کے مطابق کیمسٹ روایتی طور پر تجربہ گاہ میں مولیکیولس کی تیاری کے دوران ایک دوسرے کے آئینے میں نظر آنے والی شکلوں یعنی عکس نما مولیکیولز کی برابر مقدار حاصل کرتے ہیں۔ دونوں نوبیل انعام یافتہ افراد 12 ملین سویڈش کرونور کی انعامی رقم مشترکہ طور پر حاصل کریں گے۔ بھارت کے براہ راست نشر ہونے والی تقاریب کے شعبے میں گزشتہ سال 44% سے زائد کی بڑھوتری درج کی گئی۔ گزشتہ سال ملک بھر میں ایسی 34,000 تقاریب منعقد کی گئیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت میں سیکرٹری چنچل کمار نے آج نئی دلی میں منعقدہ براہ راست نشر ہونے والی تقاریب کی ترقی سے متعلق سیل کی 5ویں میٹنگ میں اپنے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ شعبہ 1 کروڑ سے زائد افراد کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کیرلم، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، مغربی بنگال اور سکم کے کچھ علاقوں میں کل شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اوڈیشہ اور پنجاب میں اگلے 2 سے 3 دن تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے چلنے کا امکان ہے۔ پیرالمپک چیمپئنز پرمود بھگت اور بھاونا پٹیل ایشین پیرا گیمز کی افتتاحی تقریب میں پرچم بردار کی حیثیت سے بھارتی کھلاڑیوں کی قیادت کریں گے۔ ایشین پیرا گیمز جاپان کے آئیچی ناگویا میں 18 سے 24 اکتوبر تک منعقد ہوں گے۔ اس میں ایشیا بھر سے کھلاڑی کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ پیرا بیڈمنٹن کھلاڑی پرمود بھگت نے سال 2014 سے 2023 کے درمیان سونے کے 2 اور کانسے کے 4 تمغوں سمیت کل 6 ایشین پیرا گیمز تمغے جیتے ہیں۔ اور پیرا ٹیبل ٹینس کھلاڑی بھاونا پٹیل نے 2018 سے 2023 کے درمیان چاندی کا 1 اور کانسے کا 1 تمغہ سمیت کل 2 ایشین پیرا گیمز تمغے حاصل کیے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نظریہ ساز پالیسیوں اور سخت محنت کے ذریعے سال 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کا اپنا خواب ضرور پورا کرے گا۔ انہوں نے حکومت کے سربراہ کے طور پر عوامی خدمت کے 25 سال بھی مکمل کر لیے ہیں۔ بھارت نے بحر اسود خطے میں کمرشل جہاز رانی پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ قیام امن کے لیے روس اور یوکرین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ روس نے یوکرین تنازع کو حل کرنے میں تعاون کے لیے بھارت کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے تقریباً 4 سال کے وقفے کے بعد ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ آر بی آئی نے موجودہ مالی برس کے لیے جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.1% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر

ہے اور اچھے شعرا کی غزلوں میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سن کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو بتائیے یہ صرف پڑھ کے جو لطف آتا ہے اور گانے کے بعد اس میں کیا لطف پیدا ہوگا کہ اگر وہ اس انداز سے گائی جائے جس طرح غزل گایا کرتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ انسان بغیر روئے تو نہیں اٹھنا چاہیے اس کو.